Sveti Vid i Vidovdan. Sveti Vid bio je hrišćanski mučenik koji je živeo krajem 3. i početkom 4. veka. Prema predanju, rođen je na Siciliji i pogubljen za vrijeme progona hrišćana pod carem Dioklecijanom oko 303. godine nove ere. Poštuje se kao svetac kako u katoličkoj, tako i u pravoslavnoj tradiciji. Zanimljivo je, međutim, da Sveti Vid zapravo ne postoji u izvornom hrišćanskom kalendaru pod tim imenom, jer se iza njega krije daleko starije slovensko božanstvo, Svetovid. Srpska pravoslavna crkva Vidovdan je kao praznik prvi put unela u svoj kalendar te 1892. godine, stavljajući ga skromno iza imena Svetog Amosa i kneza Lazara, čije je kultove negovala toga dana. Dan njegovog praznika razlikuje se u zavisnosti od tradicije. Zapadna crkva slave 15. juna, dok Srpska pravoslavna crkva obeležava Vidovdan 28. juna po gregorijanskom kalendaru. Za Srbe Vidovdan nosi značaj koji daleko prevazilazi verski praznik. Na taj dan odigrao se najprelomniji događaj u srpskoj istoriji, Kosovska bitka, u kojoj su srpske snage pod vodstvom kneza Lazara sukobilo se sa osmanskom vojskom sultana Murata I. Ta činjenica duboko je uticala na srpsku narodnu svest u kojoj su se isprepleli istorijska zbilja i prastara narodna verovanja, a dva velika mita, slovenski i kosovski, stopila su se u neraskidivu cjelinu. Vidovdan, dan Svetog Vida, u srpskoj tradiciji je dan kada se po verovanju sve vidi, baš kao što se na Kosovu vidjelo ko je vera, a ko je nevera.

Vidovdan, državni verski i istorijski praznik, slavi se u znak sjećanja na Kosovski boj 1389. godine kada se srpska vojska suprotstavila turskom prodiranju na Balkan.

na groblja i donosi hrana, riba obavezno. Vidovdanska trpeza ove godine je posna jer pada u vreme Petrovdanskog posta. Tradicionalno podelom đačkih knjižica na Vidovdan i zvanično se završava školska godina. Proslavlja se i kao dan grada Kruševca. Baš ovde nalazi se crkva Lazarica u kojoj se pričestila srpska vojska pred odlazak u boj na Kosovo. Deo vojske se, kažu, pričestio i u crkvi Brvnari u Prolomu, u čijem dvorištu raste 6 šljiva uvijenih stabala. Prema jednoj od legendi, šljive se uvijaju od žalosti za knezom Lazarom i njegovim vojnicima koji su pošli u smrt prolazeći pored stabala.

Sveti car Lazar, Vidovdan. Ovaj velikomučenik i ugodnik Božiji, car Lazar, rodio se 1329. godine u gradu Prilepu. Još kao dete bio je blage naravi, oštrouman i dobrodušan. Vaspitavan je u hrišćanskoj veri i pobožnosti i kao takav od Boga dobi mnoge darove koje umnoži, te tako darovit privuče na sebe pažnju careva i bi uzet na dvor cara Dušana, gde postade slavan i uvažavan od svih zbog svoje čestitosti, viteštva i pobožnosti. Oženi se carevom rođakom Milicom, kćerkom kneza Vratka, koja je bila od loze Njemanića. Godine 1353. bi mu dato dostojanstvo kneza. Blagočestivi gospodar srpski Lazar bio je veoma hristoljubiv i tu svoju ljubav ispoljavao je prema crkvi Božjoj. Njegova najveća briga je bila da izmiri srpsku i carigradsku patrijaršiju. Kao i zaslanika carigradskom patrijarhu, poslao je monaha Neaniju da ga zamoli da sa Srba skine prokletstvo anatemu, što bi i učinjeno. Borio se ovaj ugodnik Božji protiv turske najezde i u sukobu koji se odigrao 15. juna, to jest 28. juna po novom kalendaru 1389. godine, protiv turskog cara Murata bi posečen. Telo mu je preneto i sahranjeno u njegovoj zadužbini manastiru Ravanici kod Ćuprije, a zatim preneto u Ravanicu Sremsku, odakle je 1942. godine preneto u Sabornu crkvu u Beogradu. Sada se njegove svete i čudotvorne mošti nalaze u manastiru Ravanici kod Ćuprije, gde se dešavaju mnoga čudesa i iscijeljenja bolesnih i ubogih. Svima onima koji mu se sa iskrenom molitvom obrate, on pomaže. Za vreme svog života obnovio manastir Helandar i Gornjak i podigao manastir Ravanicu i Lazaricu i mnoge druge crkve i manastire. S pravom možemo reći da svetosavski sverodni ideal i program Sve za Hrista, Hrista nizašta, niko nije u potpunosti ostvario kao sveti car Lazar. On je to ostvario opredjelivši se za carstvo nebesko i prinevši sebe za kosovsku žrtvu i sa sobom sav narod srpski. Učinio je to iz čisto evanđelskih razloga, što i sama pesma kaže: zemaljsko je zamaleno carstvo, a nebesko uvek i do veka.

Bez obzira u kome ste telu Adelaide, u vašoj blizini se uvek nalazi neka od lokacija preduzeća Adelaide groblja. Uz uslove beskamatnog plaćanja, planiranja, fleksibilnih uslova zakupa i niz drugih dostupnih mogućnosti sahrane i kremiranja, preduzeće Adelaide groblja nudi jedinstven način da se setite svojih najmilijih bez obzira na budžet. Od Enfielda do Canterbaya, Brightona do Burwooda, mi smo Adelaide groblja. Posetite našu web stranicu aca.sa.gov.au ili pozovite 813-974-00 da biste saznali više. Sponzor ove stanice. Boj na Kosovu. Čuvena bitka koja se vodila na polju Kosova jedna je od najznačajnijih događaja u istoriji Srbije. Priča o ovom događaju ubrzo nakon završetka bitke prerasla je u legendu koja je s ponosom prepričava među današnjim generacijama. Zahvaljujući ovoj legendi, ovaj poznati sukob je bio i ostao centralni događaj celokupne srpske istorije. Ovaj događaj stekao je tužnu, ali i ponosnu slavu najvećeg srpskog poraza u kome su Srbi izgubili nezavisnost. 28. juna 1389. godine odigrala se bitka nad bitkama. S jedne strane preteći su nadirali otomanski osvajači, predvođeni sultanom Muratom i njegovim sinovima Jakubom i Bajazetom. 28. juna 1389. godine odigrala se bitka nad bitkama. S jedne strane preteći su nadirali otomanski osvajači, predvođeni sultanom Muratom i njegovim sinovima Jakubom i Bajazitom. Historijski podaci govore da su stigli sa oko 60.000 vojnika. S druge strane, spremni da brane Srbiju i Evropu do posljednjeg, stajali su knez Lazar sa srpskom vojskom koja je brojala oko 25.000 boraca. Tih godina je vođeno više borbi sa Turcima, koje su sve okončane turskim porazima. 1381. godine bitka na Dubravnici kod Paraćina. 1386. bitka kod Pločnika u Toplici. 1388. godine bitka kod Bileće. 1388. godine knez Lazar odbija da prihvati vazalstvo prema sultanu. Lazar se povezuje sa okolnim gospodarima, Vlatkom Vukovićem, pobednikom iz bitke kod Bileće, i svojim zetom Vukom Brankovićem radi zajedničke obrane od otomanske invazije. U pomoć hrišćanskoj braći stigli su i krstaši iz Dalmacije pod vođstvom Ivana Paližne. Tako su počele pripreme kneza Lazara za kosovsku bitku. Srbi su dočekali otomanske snage na Gazimestanu u blizini Prištine. Levo krilo srpske vojske vodio je Vuk Branković, desnu stranu držao je bosanski junak Vlatko Vuković, dok je na čelu centralnog jezgra stao knez Lazar. Tri otomanske udarne grupe vodili su sultan Murat i njegovi sinovi Bajazit i Jakub. Srbi su iz početka napredovali. Brankovićove jedinice potisnule su sultanova sina Jakuba. Ima saznanja da je Vlatko Vuković uz pomoć jednog krstaškog odreda odneo pobjedu na levom krilu gde je podukao Kapići Pašu. Mnogi historijski spisi kažu da je nikad dovoljno istraženo povlačenje krila vojske Vuka Brankovića koje je ugrozilo preostale srpske snage. Nakon što je knez Lazar do kraja potukao Sariđa Pašu i nakon što je Miloš Obilić ubio turskog sultana Murata. To je učinio kako bi dokazao svoju odanost knezu Lazaru. Predao se Turcima i otišao u njihov logor, a onda, kada su Turci verovali u njegovu izdaju kneza Lazara, izvadio je skriveni nož i ubio sultana Murata. Muratov sin Bajazit preuzeo je komandu. Sa odmornom rezervom i janičarima krećeo kontranapad i slama Lazarev potpor. Kaže se da su Turci zarobili knez Lazara sa više drugih srpskih velikaša, odvedeni u turski logor i tamo posečeni u znak osvete za Muratovu smrt.
Na kraju Kosovske bitke Bajazitu je bilo preče da pogubi brata Jakuba, navodno zbog poroza, a zapravo zbog osiguranja prestola. Ko je bio pobednik same bitke, teško je zaključiti. Historijski zapisi govore da je Zapad slavio pobjedu Srba zvonjanjem zvona sa crkve Notre Dame. Historijski fakti koji su jasni govore da su obe vojske izgubile vođe. Poginula je većina srpske i turske vojske. Bajazit se povukao sa ostacima svojih snaga u Malu Aziju, a preostali Srbi dugi niz godina posle nastavili unutrašnju borbu za prevlast. Bitka na Kosovu nije bila ni prva ni posljednja bitka Srba sa Turcima. Za Srbe, kosovska bitka je prerasla u mit. Za naš narod nije se završilo porazom, već se smatra velikom pobjedom pravoslavlja i srpske ljubavi prema njihovoj veri i slobodi. Kosovski Vidovdan je ispit epohe i kosovska generacija je položila taj ispit sa velikim uspjehom. Sećanje na srpske neustrašive junake nastavilo je da živi među Srbima i prenosi se sa generacije na generaciju sve do današnjeg dana, čak 631 godina poslije.

0: Na vrijeme za oglase iz naše zajednice.
1: Raspored bogosluženja pri hram Svetog Save Hajmarš za mjesec jun. Subota 27. juna. Sveti prorok Jelisije i Sveti Metodije Carigradski. Bdenije u 18 časova. Nedjelja 28. juna. Nedjelja četvrta po duhovima. Sveti mučenik Knez Lazar i Sveti srpski mučenici. Vidovdan. Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Vidovdanska akademija u sali. Svi ste dobrodošli. Želite da vaša djeca odrastaju ponosna na svoje srpsko nasljeđe? Nedjeljska škola pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Save u Hajmaršu održava se svake nedjelje od 10 časova. Deca kroz veru, jezik, kulturu i tradiciju uče o našoj pravoslavnoj veri, srpskom jeziku i nasljeđu. Sva deca su dobrodošla da se pridruže, da zajedno rastemo u veri, prijateljstvu i zajedništvu. Za više informacije posjetite crkvu na adresi 3 Mary Street Hajmarš ili pozovite 8346-3580 ili mobilni 0403-993-734. Dođite da učite, dođite da rastete, dođite da pripadate. Raspored bogosluženja Srpske pravoslavne crkve Sveti Sava Woodville Park. Subota 27. jun. Sveti prorok Jelisej, jutrenje u 9. Nedelja 28. jun. Vidovdan. Sveta liturgija u 9. Petak 3. jul. Prepodobni Naum Ohridski, akatis časnom krstu u 18. Nedelja 5. jul. Sveti sveštenomučenik Jevsevije. Sveta liturgija u 9. Utorak 7. jul. Rođenje Svetog Jovana Preteče. Ivandan. Sveta liturgija u 9. Petak 10. jul. Prepodobni Samson Stranoprimac. Akatis časnom krstu u 18. Nedelja 12. jul. Sveti apostoli Petar i Pavle. Petrovdan. Sveta liturgija u 9. Utorak 14. jul. Sveti mučenici i besrebrenici Kozma i Damjan. Jutrenje u 9. Petak 17. jul. Sveti mučenici Romanovi. Akatis časnom krstu u 18. Po ustaljenoj tradiciji i ove godine 2026. organizuje se grupno putovanje u Kuber Pidi povodom proslave Svetog proroka Ilije i 34 godine postojanja crkve u tom gradu. Polazak je predviđen u petak 31. jula u 21 sati ispred crkve Svetog Save u Hajmaršu. Planirani dolazak u Kuber Pidi je u subotu 1. avgusta oko 7 sati ujutru. Program: subota 1. avgust. U 9 sati sveta liturgija, a potom ručak u crkvenoj sali. U 17 sati duhovni koncert crkvenog hora Svetog Nikolaja iz Perta, u 18 sati večernja služba, a zatim večera i narodno veselje u crkvenoj sali. Nedjelja 2. avgusta. Proslava hramovne slave Sveti prorok Ilija. U 10 sati sveta arhijerejska liturgija koja će služiti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit australijsko-novozelandski gospodin Siluan. Nakon liturgije sečenje slavskog kolača i slavski ručak u crkvenoj sali uz kulturno-umetnijski program crkvenog ansambla iz Melbourna Branko Radičević i virtuozno harmoniku Miroslava Miletića. Povratak iz Cooper Pedia planiran je u nedjelju uveče sa dolaskom u Adelaide u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak. Svi zainteresovani za ovo putovanje treba što pre da se jave protopresbiteru Miloradu Jovčiću na broj telefona 0416-549-909 kako bi se putovanje organizovalo na vreme. Mesta u autobusu rezervišu se po redosledu prijava. Kao što smo već najavili, u četvrtak 30. jula vokalni ansambl a cappella Ortodox iz Perta pod rukovodstvom Evgenije Mor održat će koncert u sali Srpske pravoslavne crkve na adresi 3 Mary Street u Hajmaršu pre polaska za Cooper Pidi na proslavu tamošnje hramovne slave Svetog Ilije. Humanitarni koncert pod nazivom Slavite Gospoda počinje u 19 časova. Ulaznice su $50, penzionerske $30 na ulazu, a deca mlađe od 16 godina ulaze besplatno. Sav prihod namenjen je pokrivanju troškova njihovog putovanja u Adelaide i Cooper Pedy. Rezervacije se mogu izvršiti putem interneta na trybooking.com/events/landing/1587506. Pažnja za sve Srbe u Južnoj Australiji. U utorak 11. avgusta Australijska savezna vlada sprovodi svoj petogodišnji nacionalni popis stanovništva. Važno je da svi koji govore srpski, makar i delimično, u popisu jasno navedu da su srpske nacionalnosti. Također, pod verskom pripadnošću obavezno označiti srpska pravoslavna, a ne samo pravoslavna, jer ta kategorija obuhvata sve ostale pravoslavne zajednice. Podsjećamo da i savezna i državne vlade dodeljuju sredstva zajednicama na osnovu broja ljudi koji se izjasne kao pripadnici određene etničke ili jezičke grupe. Ako se broj smanji, smanjuje se i financijska podrška. Zato, ako ste srpskog porekla, ponosno to navedete u popisu 11. avgusta ove godine. Od ovoga zavisi budućnost naše zajednice u Australiji, sportskih klubova, kulturno-umetničkih društva, kao i srpskih medija. Čuvajmo svoje ime, jezik i identitet. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana, preko okeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408-822-053. Ponovit ću broj 0408-822-053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.

Ovim privodim kraj naš današnji popodnevni program. Nadam se da ste uživali u emisiji i da sam vam ulepšao ovu subotu. Ostanite u Srpski radio Adelaide i sljedeće nedelje. Najprije u sredu od 14 časova kada možete poslušati reprizu današnje emisije, zatim u petak uveče od 18 do 19 sati, a onda ponovo u ovom istom terminu sljedeće subote od 15 časova. Hvala vam što birate program na srpskom jeziku, uživajte u ostatku vikenda, ostanite zdravi i želim vam svako dobro. Do našeg sljedećeg susreta, neka vas Bog čuva.